0: yeki nikiumia kethi thire kiao kithari mori nikiri bare baigagirwo bangi kiao nikwithira bakaiyirwa kiao
1: Sharon mantaja kuja kabwe ti sasa nitikia murungu oku aka mama riu
2: ko mama
1: ate mama muno ndai kainka yagokira
2: nuntu borwa kai
1: nandi mbidire na rwa kai na to muthitha yaka no ti uri wa tinyuite ndawa
2: ate undi la yenkara ndikano atunde muwete nuntu te bombomba muetheria
1: lakini ndawa ni muthethagia ururu bukanyia
2: anywe tenda awari at least nontono wa kira kide ngaita ke baroga nkeja
1: lakini akambiria kuriro una ndio kali akambiria kurira aje utikio buruo mba kuthithia riu ugakaro kimwina inagio
2: ndi atu koloma autu njankare dia ukwatuka tuka mama kakoloma renjo tukonde muhoete atwe kumbumba kuedia
1: so mwana una kutesete muno
2: ntesete muno Nanto nyagi ntogeo tumira ntumba kuriye kintu kyo tumira ndi nawe. Mamami okwa wengwa. Nake yake ne itangite atumba kuri tangu inene.
1: Thaijire anusu cho chiarike ni ukinya, thaijire na nusu muthikiri cho chiarike ni ukinya aja mutambone. Tuna Sharon. Wanja kuma Tigania East. Na ara Karama. Noetu inawaja inakana, kaina dhina ya nkoro, na ukuika inagikudho nkoro. Nyagu ite kuthiru wa sanjari, 1.2 million, lakini kinyambere yau, na kare itemueli jumwe, anki itemudhia. Utenda awa, ororo kana gago okaya. Ikeno ntuwale studio chieto aja, kire kiumegeto kia dhidhira kiao, oroo kalingithu ikarugono kaweri, atamburu kienjara yawe, abate therie. Na namba ni iji 01 82 50 94 77 ya kaumira tu Sharon wanja Sharon kule antuntirele wabwe gama nkwenda kwele wanini nteko meaniki nkoro ya kwe kuigwe tenga niri mbele mkuru wakua wena mimba ya kana kaka kaina umbelele 8 months njana buwakara tena achia ribawe na njana buwakara na giyata kenda ndaike mwisho kutuweka mkuru wakua bali uga higuo otoma akua akibu chuira na baku wenga njani na mwankana aluwa kana kaka ina dhenegi kuthoki ugea nkoro tu dhingata giandamu ya family uya oli. Buakarate iba karaboe ka iba kuendete kana ikuwarea dhina kuuma tene.
2: Uni ntona hape ina dhina. Kumande uwe tanteu. Ndona tu. Pakiri atu janto babega. Itu endeni abo. Itu ari abo ega. Lakini okwithirwa baba tambendete lakini uninde indona tu kuringana oba kuri yani anto babe teme ano nto ba change die ibari ga tu boega tu arua ira amwe akeyabio tukaruira amwe tukarea family lakini manto yare yara change ya okwithirwa tu batambendete
1: Ewo ukewa mwana utwe nyawe ja kumuona ibije mwana ore akari ko to mwana
2: nde si vitare uti mtu u familia u aje nya kuona na tande kabe je nya kuona mwana kethe kethe ika mwaleka na ika mboi ate mtu u familia u okinya nya mbori na tande kana nya ndu kumbonera mwana Kini batedro, batige tu story ya mwana ojo. Ibaige tu.
1: Ibaige ika na jetu.
2: Ibaige na jetu. Kini oteme aje nyo kuona kitha na ate agadi. Ote on supporti nyani ni. Ami okwa no on supporti. ende nawe kwatoka manto cha kuingia tronende no stragumno kutoka hiyo nikamutiga ira mwana ngai tochwa na nandiga ira mwana ngai tochwa
1: kikirinya mami ukarira ukarira buru ukarira

0: bakenda okulomba orekerire wabarekera bakethira baigitu nyamanto jakamemene nontu nokurukirite manto amaingi mono kiribo mukuru agukua na okwingwanja mbere we wa mwana yani utikurukirite manto amarito mono egitare uri agukua kwa mukuru runene ntukuinkai bakwambiria okwinganja ukwewa mwana mwana najirwe like mantu yu ijama ingi ki mtu jagwe baba kurombo urekeri wabarekera
1: unda wabarekera nda wabarekerere pinkwe dada hii mwana tuwa ore nante toratu nde baikere teno udhugu noboreko koni nda wabarekere pinkwe dada hii tu tetu tu mwana ukwa ore nankairi teranguweti ya kwa ningwa nde wabarekere teburu Untu adiana ako kukua. Uinda ili teranguwezi ya kwa ni nguwana ngaitethia. Pinkuwa ndatu, ntethu tu mwana ore.
0: Kamu kuru wa kikuwa kare na into bibi inge ba kira ujukia kana tiga biki biki iu alinga ayo matatu. Akuri into bibi inge vya alinja iu kana. Ino ntu bali uga iwa watu mire mwana wawa kuwa ntu bago yetu obo chuela li. Akuwe bibi inge vya leo bibi inge mono mono bona ajako ugeta notonga.
1: Nade mtu wili tairangu wezi yawe. Nade na munda na hii munda hii baba wawe. Nade na mbori zi yawe. Na hili tana hili nguwe. Nade na hito vya
0: kema. Nabiu uko tekeo wana kebiu bionde.
1: Tekeo ndoe na hini mbori ya mwata andekele bumarajo. Tekeo na hito bionde.
0: Lakini ubare kerete uwe.
1: Unde ubare kerete kabisa. Kabisa inda ubare kerele.
0: Buru kumankoro neku?
1: Kumankoro neku, inda iwele tunko bada kera.
2: Ki, nikiumeke dhidhira kiao. Kithari mwari, nikiribare baiga giru bangi kiao. Nikuidhura bakai giru kiao.
0: Mbere tu maru kakarumbu kakandendo tuto mbere na mpewe ku. Tuka utethiri ya kanaga, kubabata ikanaga kukabwe. Na mwadhani ya bushoka ni ilia kaire na maisha jaku nga ya jagarure na utishoka na au kaire nyuma kurethi nana kuangaika imba jwe mwana. Tisa asawa? Na anda kuerele ukarira medhuri jaku jangure ukinye tekele batu na adhikiri babo kuigua tutasimama na wewe. Tuthomere na mbeu?
1: Sirogwa 82 50 90

0: Wisi Muhia.
1: Ntuko ya ku etede chebwa go tede kete wo mambaro.
0: Ela bogora kaira dogu dresia.
1: Ngenge ne kremo bango jua Twitter nie. Watanira na muntu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukuru ntolezara. Tuko menye debura gwatinda.
2: Kwa shungu mo denyoro. Ba liwa batiroko be balasi me muno tabu.
0: Ngo so ajorori, jorori sia na ona siote sio.
1: Na uso kyo domero barua ni mukuru ntolezara.
3: Barua
4: Boya barua ni kinyete ili chale neko ni
1: ne tuko sonde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma da kumi na yire sia ogoro mwanka da inyasi ya utuko tuwe tanye
5: Meru FM
1: Watanero yetu kajugetu
6: siri tane kubari manakuga na moromojo aku atinubari ni tonto murungu na etero meru aku inye ya kubari ma na kuruma anongiviche baraba muendete ukeda masyara jao jamega kugwata inye ya rome dhimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 381 hash
7: Murembura ga Meru FM iri ukinyila gukulukira 88

0: Meru FM. Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tega ukana ditole mero kumanto anyele. Gatuz. Anto ba mero na anto badala kani ditole kento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa ba inge wala ba ina mudoro ginye ke dhiritu kuwa tu tam.
0: Nenyumene weru bukamurika ugima bomwiri.
3: Mwipata wena kadiramore za tuimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotika. Nejira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Guatanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri Meru FM Guataniro Yetu kajugetu
4: Berentira itanambere nyombe Dilenda kubome nyidhia ninde testima Ninde terwe
5: Yengare Nandari taro korore aurala la mekaira
6: Awo ninda amba ya nyomba Nkaruga idio Nanga kikisha buwe ndebogo okira Kureoke na buwe takanisene Inimba tikora chapati ya muisho
7: Are chapu ya muisho nekwa
6: Kagita kaukangina karako ruga nkaruga chapu inyinge
4: Urina motujo ajab Nandunu kukeneramu na familia kuchapati Indongi na sire na murio

na tuwerilo mweri wa kenda kutanye kedo kwina El Nino kini watu wangu ni kama El Nino inawaka ni kama El Nino inawaka nto kwina rio wapa ni everything kila mtu lazima adanganye lazima kila mtu adanganye huku bwana. Yes, omuntu wa ndedha kwenye orongo teko meya ni orongo ama metu walikuwa vitu zao ama walikuwa story za jaba nonto tutipo anunua mbibwana kitu niliona ni manyunyu tu manyunyu we manyunyu ya mekusanyika manyunyu ilikusanyika tamba yauga wewe watu wa meti tabidi mutuambie ni kubuonele El Nino. Good afternoon, mudhikiri yako.

0: Karibu sana kile mbango yotu hile bekele gone Tumpe kudura tuweta mwangarele karinga dainya siyo tuko
1: Wewe ni mzuri
2: Wewe ni mzuri Yesu
0: we Wewe ni mzuri Yesu Ungu weteke mwadhani na kukarete kuma Toreo tiana ntukwe juma Juma mwangkantu kwa ruare Tumpe utakudura tuwetri mana Ntukwe ruare kile mbango yotu hile bekele bone Ungu weteke numere kanisene Na mwenye ina mungu na ukaretio na umbe ita kudro ori ntukurua re Ito kurombe na mtuwa kwa umbe kudro wena peace of mind every time Capitalized kia ni muambia Huku magire page kwa Facebook kia ni Trevor muambia Trevor ni T-R-E-V-O-R Engu kudhani mbesa by the way Ute muandhikiria la fungotio tena mbesa Gendo kudhani mbesa hukolo kira Jira kuu, jira raisi sana by the way Irao kumba kwezo wa ukiiketu mwa kuu Oka inya star 671 ash Star 671 ash Nambi yetena jira njero ndaika iteko wa ya Ndenda utumira njira yire ntukua ruwa reisi ya kumba kwezo wa njiko madhira Na uko dhane mbesa moja kwa moja Kukulu kira mutambo ya Meru FM 88.3 Uimbeta wa keni muambia Kire baraba de mbisi Na baraba mbisi mbita keni tureva Keni tureva iwa mbita baraba de mbisi buwea Banamu si ni kenende Kenende Utera wa Kinshasa Kongo Nimotongo mokonzi moko buwakisi na nsango Upande wa Tanzania Ni ajwa da jinabe mwenye huluko za kuluti na saha pasaha Sikia sasa uwepo wa mungu shuke Unko monita baraba kumbandelea kuwaya terambeso kulugira masindano Ya soko faster Star 671 as kuna madanduku ya tandato Naonda kuira kire barabata kuna madanduku ya tandato Mbiye tena njirengi njaru kabisa Kumba nge kudhania, kuidhira nge kudhania mbe Kwa hiyo, stay tuned kire mbango yoyo wa tuire beki haragone Kedha kamno

yes I ikulugita daika mirongo ile na ithatu ntuku arua rito kwamba kwetu tukiarangi kinya siasa sia dunia tukaria kinya siasa siako tukoba kwetu tukiari kinya siasa sia Kenya na vile vile siasa sia Meru totokolo kinya ni siasa sia ikurare na musema ni yoa unga ruterwa United States of America, raisi ya nu President William Ruto, narari nao. Raisi kana Prime Minister Israel akiutubia umati, akiareri ya hadhira, akiareri maraisi para barombe itakudhura betri manara, ibarombe itakudhura betura, wakatoka wakaenda. What really happened? Ninini ilifanyika? Takuwa na kueleza hapa kiri mbango yuyo tuire peke Aragone tukedhro tukibu idhuri caps ya mante ya yombe itakudhro ye karika kiyomike kiyonde kedhro kuyo kedhro ina wasiwasi nyanda ekemwe

inkwendete muno ikethimwa ku ndi na njira yere cia kwithira ukiwa atira mbeca mtu wangu njira ni yere ake njira ni yere ake ndi na machine ye njaro kabisa tatangaso noku em jaru utenya mtu mo ukuma nokwenda kumenya nere ko star 232 ash okay star 232 ash chukua simu yako inya star 232 ash ewe njira emwe star 232 ash ina mbesa nyingi mno ina saiti ya mbesa ngirima na tano sio sindano rwe dharira dha komne yire monka demwe kwa baraba ka inya star 232 ash ole ligere mabox ya unere kumba kwa droge yukia star 232 ash na vile vile star 671 ash star 671 ash niye madrid antu baba ingi mno meru county kwa hiyo antu baba ingi ba meti kiti mno ni uwe wa mwe nijire ere kukwanda kuona na mbesa moja kwa moja either star 671 ash kana star 232 ash capitalized kenu mwambia

Yes, ukae nami ninguona mtu anaoendelea huko makiri mashindano ya mayaru kabisa na ni mashini njaru kabisa tena mtu baba inge itaki ni dinyanto yana. Kwa hiyo chances si ya kuhusia kwa hata besa ni haraka sana. Ikithi mwakuinye star 232 ash. Star 232 ash tukiara siyo dai. Beba kwa hivyo wama listi ya baraba huku mwadai. Star 232 ash. Kito ni utareka nisene. Yotiki mwadhani iluare ako dharima. Kwa sababu ameamua kukaa na sisi. Mbete kiti mwadhani iluandare datu muromba. Ana wadheru akiupa maromba yetu. Na to muromba asiende bila sisi. Asiende bila sisi. Ni kumaanisha njirasi ya kusionde aidharime. Kwa hiyo yukithi mwakuinye star 232 ash. Star 232 ash hapa kuna form. Iyo ingo kwela itaki nyadikinyanto maanele. Masini ini njaru kabisa. Na bonde baraba ukuma utiomba kwa hidro wa atetureta na kainto. Na hidro ingi bawa akim by the way.

Iguan, tu kusia onde buana rera buesta na desia o me boka ku ya uto aluka buana. Musedio Egypt ya tawa mo sala. Asedera kilabu ke ije ke ke ke. Mo sala asedera kilabu ke Liverpool. Na Egypt. Na ritigere kere kosi ke Afcon. Nonto ariwa ke anikira ke timu taifa Sudan. Iseti Sudan barabati gomba kwetira baeta rutere kana timu Egypt. Ni rabati gomba kwetira eta usedra na South Sudan Juba. Lakini wa condition ya biani bia Juba itu mwete kiri ya sedra timu ya Afcon Egypt. So ate kiri wako sine maringo ya shilingi bili. Lakini wala ni superstar mtu wangu yukiti mweku ntiku wenda kutanga samantu ya antopapa ingi mea ntiku wenda antopapa ingi pa menya sirieno ntu ingu ndore ambesa. Nisi dada wita ndene nwira wita tiketi. Nwari ndeku wa tiketi. Team box ndeku wa tiketi. Inya star 232 ash. Yukia tiketi ya mwangu. Ok. Tiketi ya mwangu idhiringi 20. Tiketi ya mwangu no ikubanie besa si mboko endi kinya Uganda, Tanzania. Yani na yukurire besa si andrepo wana. Tiketi yonto kumamu mkaro terora Kisumu ni idhiringi ingiri 15. Ontuku mamu mpagamu Mombasa 15 to 20. Oyo yuketi mwaguinye star 232 ash kuna ticket yao. Itiketi ngukwari wa reti box. Ticket. Wacha nione nani ambaye atapitwa na ticket. Wewe tena kanisia na itikia mwadhani areamona we mtu wangu. Antu iba ntumire mezenji kire na ambaye kwa studio 0798195412. Bambi rere. Kita betul kanisa, nak itu mi barabati itu imbi batu, kita imbi itu merabati itu. What men do not to go to church today? Ini lifanya usianda kanisa leo.